bạn đỗ cao, nên danh nên giá. Tôi hỏng thi, giặc đốt cửa nhà, nên bây giờ

tôi no ngồi lại đứng. Thân học trò gặp lúc xa cơ, biết cậy ai vào bẩm được bây giờ. Mỏi mắt đói lòng ở cũng dở, tôi về thời.